0: Karpuz! Ma?
1: Yufka? Ha? Hesap? Hesap, hesap? Hesap, hesap? Yapış!
2: Hey! Filo! Yardım!
3: Selam Filo! Bakan! Bak! Bak! Bak!
1: Yapış!
2: Krem!
3: Ma!
1: Hop! Nem! Nem! Nem! Nem!
3: Filo!
1: Nam, nam, nam, nam, nam, ha ha, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, hop, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, kırt, nam, hop,
2: emanet,
1: nam, hop, ha ha, nam, nam, nam, nam, nam, kırt, nam, nam, kırt. Nam? Nam? Kırt? Nam?
3: Aha! Tamam mı?